0: ronile na dnu.
1: Tako ste vrele višnje nagomile na dnu.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kadeno njena drugome, etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru. Bez milosti me kur.

krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.